シュッシュッシュパッタパタ一兵衛さんが芋を切って二兵衛さんが煮て食べた三兵衛さんが砂丘飲んで四兵衛さんが酔っ払った五兵衛さんがゴンを掘って六兵衛さんが六でらし七兵衛さんが縛られて八兵衛さんが八丁させて九兵衛さんが薬塗って十兵衛さんが十箱しょって、スパパパンのポン。